0: Hordria, per omnia saecula saeculo hordrum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine
0: sunt vos, grace tectum, sit tantum de verba, et sanctum.